0: 나라 말 누구에 또 후리 마이라 기억기었다 내 까딱기 나라 따까와 따까와 누이 따까와 라 따까와 따까야 따까야 까따까와 배추라기 배추라기 히아라 꽁아 마테오 테타 우엉아 하우에파 테모바라 마이라 Fatua kirunga, fatua kitapai, fatua fatua kitapai o mahara. E kore ngoro, e kore riro. Koutou rau kunga mate o te tau ko fatua rangi hiara ki te po kia u kia mau. Hera ngā waka kirunga, hera ngā waka kiraro. Tenei ko te poro poro a ki kārere. E te iwi, ki mai, haere atura.
1: Haere
0: atura! E te iwi, ki mai, haere atura!
1: Haere atura!
0: E te au whanui, ki mai, haere atura!
1: Haere atura!
0: Ko te pare a kawa kawa, ki te pō ka taka kuhu tara tara, ki te pō ka taka huara, ki te whai au, ki te ama rama. Whano, whano, haramai te toke.